0: na macio ni mohoro ithini rirethi na mbere na guthikiriria gukena FM
1: Top Ndumo na gitahi wa guyo.